0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Yes, äntligen fredag. Då är det tid för
2: Sofakos.
1: Nej.
2: TV-kos?
1: Nej.
2: Vännekos?
1: Nej, ändå bättre. Det är tid för

får välja en ting när du sparar pengar på att handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för hver 5000 du handler för när du köper minst 2 produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handler, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: McDonalds serverar nu Sunday från 25 kronor. Vi går direkt till vår reporter.
2: Ja, här står folk och tar sig till hodet. Är det prischocke eller har de spist allt för många is allt för fort?
1: Nettopp. Sunday från 25 kronor på McDonalds. Nu över till jingle.
3: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
4: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara sykt digg, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Scan Pepsin din och bli med i konkurrensen med över 100 upplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Steinsbrud. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
2: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
1: Nu är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
3: Plocka mix och sälj köp och spar pengar. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for å selge kjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.